Mai fasă în alt sfat frâschet. I can mai fresă în mai hop. De pat varec să calfut lop. De patet il an calbre. I mag de pat gelijk voor mij.